0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: frekvencije Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: Radio Centar, Studio Poreč.
1: Nimaš ovdje pača, pača, pača, kada tebe ljubim ja.
0: Centar, Studio Poreč.